0: Hot Radio.
1: No ini winye dwan lim, dwan twero, na beti iri, iri, iri keken.